0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A rozprávku, teda rozprávkovú cestu za vysnívaným bývaním ukončím ako inak než rozprávkovo. Catch Von D. Tak tento dom skôr ide do hororovej rozprávky, ale je to stále sen, priatelia. Táterka a podnikateľka Catch Von D si kúpila viktoriánske sídlo v Los Angeles, ktoré bolo známe aj z filmu Lacnejšie vo veľkom. Dom z 19. storočia má 12 565 štvorcových stôp, 11 spálni, viacero kúpeľní a Catch Von D ho pretvorila do dramatického gotického štýlu. Najväčšiu pozornosť pútal krvavo-červený bazén, ktorý vyzeral skutočne ako z hororu. No a ešte tu mám Robyho Downa Juniora. Ten má slabosť na netradičné domy a jeho sídlo v East Hampton je toho dôkazom. Dom z konca 19. storočia vyzerá ako veterný mlyn, no v skutočnosti nikdy nefungoval ako skutočný mlyn. Pôvodne išlo o dekoratívnu stavbu a detský domček, ktorý sa postupne rozrástol na plnohodnotné sídlo. V samotnom mlyne sa dnes nachádza knižnica a pracovňa, pričom celý komplex má 7 spální a 11 kúpeľní. Nádhera, neskutočné. A možno aj toto by ste chceli, i keď možno iba niekto z vás.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Hollywoodská hviezda Jennifer Aniston už 10 ročia udivuje fanúšikov svojim nestarnúcim vzhľadom, no a zatiaľ, čo jej rovesníci už dávno rezignovali na boj s vráskami, herečka vyzerá, ako by pre ňu čas prestal plynúť. V kuloároch sa však už dlho šeptá o tom, že za jej dokonalou tvárou sa skrýva viac než len genetika. Teraz sa sama priznala k zákrokom, ktoré si dopriala. Aniston sa rok po návšteve plastickej ordinácie vyjadrila k svojmu mladistvému vzhľadu a čo je za ním. Myslím si, čo sa týka elegantného starnutia, má večný prameň optimizmu a pozitivity. Nazvite to mladosťou, ak chcete, ale myslím si, že všetko sa začína tým, ako milujete svoje telo a milujete miesto, kde ste. Tak toto povedala, ale pozor, v zápäti priznala, nepoviem, že nechodím na ošetrenia tváre, lasery a všetky tie drobné veci. Myslím si, že som udržiavaná, nenechávam len tak všetko zastúpiť a nechať tieto šediny prevziať kontrolu. Takže je to o perspektíve a tiež o vedomí, že toto je vaše telo. No, tak ešte, že to vidí z tej správnej perspektívy.
0: Skandál s Marikou.